0: kikawa wajin umuwa enye wasa etu mi ema waya cheko ebra wedi di ewe so how aye osa dia kope haksa capsules any haksa mixture na numbomu na umu ebeto
1: pedudu etuwa kwa okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi AA mensa anafre 020-3822-855
2: Apin fo, abatanya wama wan mofra nufo, eni mofra wani infiedu mienu enka hon.
1: Haksa